0: Andreas Bicken, mir ist du hutschpne Saasbier, der Jensnische Haranja. Nam Butschnik hier, jetzt biwa a Butschnik po Jensnischem Wusowanju, da jest isch Mati Giswok, kotrusch ma temu obszelatko za nas. Dobranie, Matio.
1: Dobranko wam. To palada moje skatku nedom na dzień wotowrenego pomnika niedzielu, tež tu we sapskim rozwozu zmijemy naše dure wotowrene. Modrostnik ješe dživaja dobrovoljne jedne leto v staroni. Dajkene što tež mame, a s Antoniu Matkic bi Bettina Wenderotova v kruščanskim domje Svjatije Ludmile popuču a požišo o tem rozpravja. Čera, to je so myta zelarja spoščiva a to reze Šenjewej v kluštorskej cokvi a muzeju Svjatije Hane v Kamencu tobie a mjerčin venk bi tam podla. Potom vjenujeme so tak mjenovanemu Ludvige, to je virtuelna asistent krajnoradno zahrada v Budešinje, kiž tež serbs rozumí a Filomelos tu chce dženca do italske, tež o tem vám dženca ešte zafifoli.
0: Z Filomelosom potekim do italske a znam je netko na čom z Veroniku Halinučcini. Panik.

Tež prezident domovine je so včera na posedženje zetkal na dnjovem poredže, s tijehom je zdrujem tež šelake delegovanja, a tu mam netko dvoje za vas, ko budeš in tunco leca na cicetem spevanju zakskih koru v Lipsku v občeli, tež z podpiru domovine, a prenja srpska kulturna brigada, ta poda so kletu na vulku v upravu, v občela so menujce na cicetem festivalu Alta Pusteria v južnem Tirolu.

0: Filomelos. Dirdam dejstva mamije drozene.
1: To pak je rede čopo vokovo ritki.
2: Naš Filomelos meni dre, zo je rene čopo pod kšidleško maj.
1: Ale tež vokovo ritki.
2: No, nech je kešce. Filomelos hori so runje za čopve vuzbihovace poeta. Potek im tun prudki šnastanje, dež čopliše a zimniše vošte povetra nad a pod sobu leža. Vo sebe večep taki tutun čop ve vuzbihovace poveta vuživaja, so bychu so lohce ve vyšinje znošovali.
1: Haj, haj, haj, haj, kaj zaš v tydžin tun mode bačon?
2: Znajmenša je tole runje najlubša zabava Filomelosa.
1: Kaj, prave! S takim čopvem vicikovim liftom može letanje tak lohke bič. Jenoš kšitlešce rozno, a hižoče do nebja zbihaja.
3: A takle da so vizo jednore daloko lečeč.
2: Cešte daloko preč?
1: No aj, slavo, kusk. Snač do italskije.
2: Do italskije?
1: Na, te druge ptački su stajnje o tem italskim fleru povedali. No, bela Italija. Och, bych tutun fler tež rade raz doživil.
2: Aha.
1: No takle, dolce vita, pizza, pasta, gelato, espresso, per favore.
2: No, svoja vokovo jedže hižo možeš.
1: A tež hakle italsce spilam. Klinči to romantisce.
2: Možeš da ty italsce spivač?
1: Ty amo, pretresla tu, telskto.
2: Jedoko, netla nedom huška.
1: No, ja to možu. Aj, aj, aj, aj, aj. A jeli by ja do italsky lečo, a tam môj spivne talentsky. Also, italský talent ešte rozširil a povúbšil. Či prajú tebe zloté romantiky do vomore padnova.
2: Oh, a polečíš netko do italskie?
1: No, hej, snáno, kýba nic. Abo to dá. A mende, ach, ja ta neviem.
2: Ach, snáč dosaha, zo se najprede do přichodnéje pizzerie dolečíš.
1: Puh, super idea. O, to je mi nedom čopvo v brjušku.
2: Haj, čopvo v brjušku, horco pod rýtku, a huška u nás dženca tešie. No što ceš jace?
1: Se nas ta sara pizza kajcone, le, le, le, le, le, pizza lacone. Huška v rýtka na...

Runje sme svyšeli prinju serbsku kulturnu brigadu z Veta a Semješka a prinja serbska kulturna brigada daso klitu vupodana vupravu na cicetem festivalu Alta Pusteria v južnim Tirolu smeča sa menujce Vopčilič delegovani buchu čera vod prezidija domovine. Čvono je prezidija zatkaru sa menujce čera na posiđenje a nad njom borjeđe stijahu mjestru im šelake delegovanja. Dalše dajke je išče delegovanje kura Budešin, kotruž sa na cicetem spivanju sakskih kuru v Lipsku leca Vopčili. Česač menšinov do 9. je, nitko išče slyšime Zofiju z Luboj Šo.

Jo, ale nic jano na oklapnice, ale rono tak na zapusče, abo drugih svojich gromadach te luštne smogorejske luže to a druge oklapaju, což se všinich tak šivnego stava, abo raz stavo jo. Agaž navidujo tako vjasovu bachtajncu, ponišči gerdski to linikuje, kenč grajo ze svojiju harmoniku na šuknoch zalach do okolice, ga možo šo se misliš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sejžece, pšitom cevo na bolicu kšicu zabednjo. A se jeta guba te runosči obraša, hej na kolasko napšize. A žouka Ani, kenže přišva janoraz flink přes drogu za choriju mamu glidat, se živa a zábidňo při spívaniu starých štucku chylku na svoju starosť a vobuzu vedomie. Jo, kaž gerd zagrajo, kaž zase špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A ona syni svoju zachopionu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kolki kvobeduju, možo Heinrich Žincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakua nedajo se dvojce kazaš. Vona mu se zase raz doluži. Znaš vustrovi se pši chachanju ta himpata noga. A ten rublakue přijohta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, ce von hujachlo ne groni, Niciano jagar je, ali je teke druge sčilajo raz sarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardem. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca kojcaka. A dokolaš te babe vonju zovšem nejrože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš, ahahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajva, a k tomu išči talar frušnych pampugu. A to jo svoživo, a vubiživo dopomnenki na ridne modecas, že su teke take nico rad napši ze jedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš, kaž ve smogrovje gronje, na našu luštnu gromadu do smogrjuva.

0: Bornastej.
1: Jo, mein Nanjo bil Schlöder, a jo uknul upša Bulka, Schlödera, Meister jo bil, a prevezu su te golce, ak su uknuli, šili. A nito bil naš nan samu zesmogljava, a jo da peše domo, jacor. To bila kurjava, a takak mnodi golc, knap ze šulje, ga jo se hopil be, pri su peraj vetrej tare one gluvi, A ten jo se misli, ne doh se nam ne pera, ten rejta bolj me večji, a mej na njo zel pantoflje do ruki, pri ga ena snicak drejanki, a jo gnal co še mega domoj, do pestoli uši glus, upši kšuval, a švicoval celu noc, a drugi žen jo šel zas na to še še do preveza, a pa njo si bi go, net jo vednjo, net mek si bi ja to razu ogljaš, co tora jo tam bilo, a pa njo vižela, što jo kjer, A ten jo bil vetri zane, a kus jo stoja tak do ljuftate vitki. A to jo bit nereda one glum. A pri ga su nur take šake vižili.
2: To... No jo, gašte, kurja, ove su bili u tih blotah. A tak, uga bi pjeco mokšo, što jo tam su vilje vižili.
1: A tam jo bilo Berkovah to vilje, a tam su te stare ljuže, ga su šli, ja su susedoju, ga Ljatenicku mili. A bimbali se i Ljatenicku s svjetlom, a pen su im gojim tam su tak skokotali te svjetalka, a pen su im se hovali, a se bejali.
3: No jo, to dobro su prigronili te ljudki, te su vilje ljuži do te vede sparali, te su pen zavjede.
1: Te su se sami perali, a to još nisu vižili, već se žusu.
2: U smogorje, da su bej teke ljudki. Marja, ulicu do hrasu vaš doma, při Šljodarja. Tam do su teke šli, on pomec šit, noci kaž nije
1: A ten groh sepali?
2: Jo, a penjo ta vaša mama ten groh nasepala.
1: Jo, a pen nisu
2: vjeti. A pen su zubje gali, a pen se nisu virili vjeti. Nije. Uma rakojcu, seme peže cali pen tom pjaca nije
1: žek. Jo, žešku, nije žešku su
2: olivali. Žešku, nije žešku su gronili, a kaž pen su te korytka, všechno co se olivaj zaš přinjasli, ka pen su mili... Same slobrane pinjeze noći nasceňali. A ljuđam su pomegali. A petek dni nisu veci přišli. A gledok smogorove te gase se i žin zgroni slobrana kasa. Jo, a rudi se njet veseli.
1: A ja sam vedi slobrane gase rožena.
2: Jo, a tam se pet ubje nula gase me vedi ljudku čak. No, te nipđe vetok vidiš.
1: Nije. Ten ve vjeci, vet jogo živine.
2: Ten ne, raz ulicu vaš ve te dvije jagarjovak se u stružankach za tem sanikom pasovali.
4: Jo, ten zarec Nikito, a ten Vilem, te ste šlej do u stružanku na sanika. A či dne, a žen sanik ne piše, a ten stvrti žen přiže san. A ten Kito bauchňo, Kito seže, Při té drogy a ten Vilem jo tam dali při těch chojcach.
2: Iga Vilem je ten žin ženok, palin za sobou.
4: Jo, Felix jo byl. A Kito štili jo a při Vilem a přišel ten sanik a Vilem štili jo tyka. To se zmakujete a sanik tam ljaža. Kito mini, jo Žuko, ty jsi do sanika trefil. Ti mi ni usu gnali, Jane, ja se sarniko, ja sam ščilil, a Janjo se, Janjo je važno.

0: Nadia, wolltest du jetzt hast ich dir das Przemyslisch, Peridos, mit den Palin, Spentik, Sami, Bluvalia.
1: Na žetu se jo navaril.
0: Jo.
1: Ne, čas.
0: No jo, tak jo bylo gasu, tyky mi razdíš palinca, taky veliký ogina. Penak ogňu byl.
2: Spalené všechno to drevo.
0: To drevo spaleného. Dých pijané jsou byli a pen jsou to kupci z Fritza z Preveza. Popěl zeli a jo tak, a jeckali a ten si myslí tak dobře smíte ľužie. A te druge nisu mi smeha dla, no te, bele zube si bili, tak se jo ukupčivili.
1: Ugljela i na Cazara, kopšar.
2: Nje, mi gronimo kopšar,
0: jo.
2: A odlazi groni Cazar, a Depsku
0: romkerari.
2: Mi smo musali peš 20 kilometra i smo musali na želo hojžić do gore, a taki kusk klebaška.
1: Spiaconek.
2: A vedu, do Biline smo ga, no. Liše je bilo tako šoplo.
0: Jo, smo sajžali.
2: Sajžali jo, te nuje bomki. Pa smo do Biline gnali, a pen pe vedu. No jo, ali pen tako krudi ogronil.
1: Palinci obi šuži.
2: Ten palinci odval varjone, a mnogi raz je pe celom smorju je smerželo za palinco.
1: Naše žiči su da ima sluha, že meni se
2: spiši. Jo, až njih ne pšiže. A Jana ženska, ta je bila ju starša. A no jo, nje musala sobu z nami gotovaš, a knap smo mi domoj krnuli. A to je bilo pe njih šma, a ta je bila tak napita. Ta je se prasnula tom psoju do jogo.
1: Budki. Jo.
2: A celu noc je tam spala, a drugi žen je pa umrela, tada ni bila to naučena. Peri niso te ženske tak pili, njega, no jo, ne tu te babi tam.
1: To su tepineze.
2: Tepineze, jo, tenca sme žurne tepineze žažali gromadu.
1: Jo, jo.

0: Pschets, Korras, Turjas, Čelita, mi smes Mogorjovi, a uše pestaili, a to štu luštnu rundu s mikrofonom nagrali, zavisče majo smogorjevske a pšiješele z okolnych sach. Lieto sa pši gešpje vejsninga jubileja ešti viele dajšnych dopominko ulicovaš.
1: RBB, vaša muzika v sarskem programje.
2: Ja, ja sam Mila Kochajc, ja zachopio moj referendariat na Dolnoserskim gymnasium je. Ja sam pen ceptaka za serbšinu. Ja sam doma pejedava sersku rec, a teke v šuli, a v žišuni šuži. Ja lubojom muziku popšovom generelnje, a jo, ja bys žicova kuvades vžica. To je vegin rednes bil, ten som, ako som moda bila, cesta svišila a všetci se vjaselim, kaž svišim ten spil.
0: Ja, ljuba Mila Kochajc, to žicenje vam nento dopomnujem kuvade zvužica po tekstče Wernera Meškanka spívatej James a Jana Mertingova.

Jo, ale nic jano na oklapnice, ale rono tak na zapusče, abo drugih svojich gromadach, te luštne smogorejske luže, to a druge oklapaju, což se pšinich tak šivnego stava, abo raz stavo jo. Agaž navidujo tako vjasovu bachtajncu po nišči gerdski tolinikuje, kenč grajo ze svojiju harmoniku na šuknoch zalach do okolice, ga možo šo se misliš, až susedka Maria Koncakua ve svojom zeselu sežece, pšitom cevon na bolicu kšicu zabidnjo. A se jita guba te runosči obraša, hejna kolasko napšize. A žouka Ani, kenčo přišva jano raz flink přes drogu za choreju mamu glidat, se živa a zábidňo při spívanju starých štucku chylku na svoju starosť a vobuzu vedomje. Jo, kaž gerd zagrajo, kaž zase špol zažiju, mini to šteke šalmijic minka. A vona syni svoju zachopjonu šorcu k zapustoju chylu nabok. Kulki k vobeduju, možo Heinrich Šincara sam nabiliš. Nicka? Teke Greta Koncakua nedajo se dvojce kazaš. Vona muse zase raz doluži. Znaš vustruvi se pši chachanju ta himpata noga. A ten rublakue pši jochta ze skolasom ze svojije groži ve goli. A dokolaš jo dio tam šešivo vičoju teptaš, cevon hujachlo negroni, Niciano jagar je, ali je teke druge sčilaju raz sarnika. A toga di se na kužde pat voblivaš, nicka? Ni lipi ze skvaškom tvardem. Jo, a taka naceta flaška tam teke hu konca kojcaka. A dokolaš te babe vonju zovšem ne rože, voni mogu se teke ši mimo palinca smjaš, ahahaš. Jo gospoza teke dobru kanku kafija nabli dostajva, a k tomu išči talar frušnych pampugov. A to jo svoživo a vubiživo dopomnenki na ritne mode cas, že su teke take nico rad napši zjedli. Tož nedaj, že se teke vilubi prisucharje, nin to dlujko kazaš kaš ve smogrovje gronje na našu luštnu gromadu do smogrjuva.

0: na przezu, ukoliko sme mili tu przezu, a do okna plakat naprali, žinca dajo kakava, ali uzamkane ve sme byli.
1: A pampugi do?
0: Pampugi, ja, jo.
1: Kakava, pampugi.
0: A penzu te golce omarkovali, a te su se reznuli noć, a nisu nam tangijans kakao ukšanuli. A penzu z njim smalili, aš slez, a co je psigumna, a co je spjaca tam, ves.
1: Tam su pen pili.
0: Tam su pili, a my slezi noh, ka te su šikno duci za zgubljubljubali, te nisu mili nic. Kapičko, a penzu tam se žili na kolenkah.
1: Tam lizali.
2: Marija, to nešto mojo, co što vidi, my smo pa izberka kakove. Ak smo koliko sve te kuhnje vence ukšanuli,
0: ja,
2: tak je co iz Maja jo tam bila, ta je to kakao do tih zberku gotovala, a penjok še z nje iš gorja, penjok pijete pampugu njasna, a tu hvilju smo naste mloče našterili, my da im to kakao ukšanuli, my smo ukšanuli, a koliko je cajno, sam je bil pripada, ten ga znal doma šo, a pen smo šli, sve smo to iz Brožnje, a tam smo ga pili.
1: To ga nišče šikno, pen smo te golce obljali. A při barbržec Pauline, ta je byla mokša, taká ryba. A pen jsme tím bingilem uvinuli a do šulie. A Jana, ten zas je byl ten šlimný cas, a pen jsme te klidy žali. A ta cinkovic Eli, ta je ta šikovaný klid, a je přišla domů, jo ten klid byl tak glujcký, přes tu mokšeš, až... Te pete su bili, nisu bili već se vidiš. Ali to je još uvjerno. A to je bila veda.
3: Velika veda.
1: Ja sam imala škornje, ali tarini, triki, a bele štrumpicki. A prije se buhnula na drugi bok, a crije su ve stali ve tej veženući, a ve tem njerehu, a prije ta štrumpa dome, a te bingile se vedu me za nam.
4: Napšezu.
5: Pe goje sme sluhali, ga buže ne slene žini. Kad ne slene žini, opšezu, a pencu posovali.
2: Ja. Ja. Golce nie za to vieži, to sta živča gotová k šajžom.
1: Ja. 20 a sodo je mokše.
2: No ta je ugledala tak, bež on hoži na luka.
0: Jo, ta.
2: Vyga to meša, spivovaš.
1: Ja, ga su byli luki, že sme zvukali.
2: Veli. Hej.

0: za velike reko, tam so bili te Zadoric.
1: Jo.
0: Teno znajoš jo.
1: Jo, jo.
0: Něco mi ta je staré tvarinja tam, a ten nan razliše mini, to bude raz upazoljka, že pogrim. A blisk, a iba pet pališ. Tebže ta fazikrunga zaplašiš,
2: a
0: my bože mnoho natvariš. No jo, liše přišlo, jo se pogrimalo, dvec raz zapogrimalo, dvec raz blisknul, a ten golčel, mi nan tebě nic zapališ. A ještě něco ve to ogně, tyke. Ja mi jazom by píš našče let starák, prevozil by ten ogień.
1: Jo.
0: Tam to se čia v starým brožně ved palili.
1: Jo, jo, ve to kýši vieme.
0: A všetce z Frido, ten jo měl slomiane tvarenie. A taj nízke kšovo jo bylo slomiece, a tam na tem janem koncu, tam jo měl starú bronu zvierha. Až ten večný, ja takto kšovo roztrgovaš. A naraz sa chopila, ta špa pališ. A ho dali jít spredcom, ten ga flink tama, jabri popanula na to kšovo gori, ten se pšoste nogu.
1: Mieto je
0: a
1: to,
0: penio,
1: mieto.
0: No jo, a penio tam, se chopi na jak drýš, Frido, co ga ty co na tem kšivě? Co ty kuli na tem kšivě necoš? Daj toch tam se pali. No, vermini, ja ga doch chcú tu staru bronu retovať. A penio tu bronu chyže dole, vemi, net možno se pališ, mojo kňa šo.
1: A to je se ved palilo.
0: To je se ved palilo. Tam je nové natvary, one, jo.
1: Jo, jo.
0: Penio, natvary nové.
1: My si tam gnali a to pravé za... Jo, jo, to je netyke, jo.
3: Jo. Передо сме теке тен јачуне оген готовали. А там сме пен, пши Јанок Бурјас, тен нам сме му пасвај, хто јам је тен јабријате вес. А пен сме тен јабријате вес се там олювали. Нет, сме пшели јиш на Кралиске там, слез старая...
2: Залезница.
3: Залезница там.
2: Голи.
3: А

0: Wir müssen ja noch, dann haben wir Pitschko wieder Tschacha. Mhm. Aber wenn es uns ein bisschen kommt, dann raus zu Tschacha ist Pitschko. Hat er da, ist da der Doma Plachtus alle. Aber es ist aber der Goli Chowale.
1: Ja.
0: Aber ich muss mir den Wesen hier liegen, aber wenn es der Pschignal ist, der Plachter, da ist er nicht mehr Tag, sei er Tovala. Ich habe den Ruben und Zermann auch schon mal ein Kreuz ein. Nein, nein. Das ist der Plachtu. Aber du weißt ja, Priosio, Jaja, Rubia, Kreuz, Pritzo, du wirst den Weliar da, wo ist Susse. Gott, wo ist Susse. Den ja, Jaja, du weißt ja. A to ich meine Fritzo se zlekala to vejo puštil, ten jo gnal domo i ten se niči doma staje. Ten jih ženom ognjo i već si piša rejne nic.
1: Ja mislim, da se go moja šmogolica bila zohoze.
2: Ja.
1: A te su tih spivali šuži, zagum nam ja šikno, a tega već konca hoj skito, ten jim je trumpit.
3: Trumpit.
1: A ten jo se se no dogroblje, a te su tak andih tih spivali, a to že ten hopil čubiš, a tak su se zlekali, a te su rodiči.
3: To spivanje bilo riči.
1: To je ta velja, sad to tak pedala.
3: Kito ga jo bil. Trumpitar je ersten Ranges.
0: Kapir je varo, da je šposalske gotovane.
1: A ja se zahahovali, to smo se zahahovali, a ljudje, to smo se prišli.
0: Ja menim, nec smo tega dlugo došli se ulicovali, tudi starih casu, a všim njega nešte davno zapozor, že mi ješ, dovem na to camparovanje, pen težim peži za smogorijski muskece zapust, no a pen težim peži za doštrežovanat muskece zapust.
1: A pen so bald jači.
0: A pen so bald jači.
1: A ja sem glona, ja jem me, jaz mislim jagle, a ne biš so bald sveti u.
2: Tega me... Kjeli tiš dalo na zapust, če
1: nif? Aha, jagle. A kak to je dobre?
0: No jo, ti ne tu pegaš mjaze.
1: Jo, jagle,
0: ne. Vega bi, maš jo bajn za ten babine žin, a pa mjaš za svijiš cele leto.
3: Ne, ali kito. Une, tebe tam nežo, te možeš se tam baj skoncu s tvoj harmoniku, a mimo kita smo bili nic nežo.
0: Meja, Greta, ni... ja mi to sa žel knap jan dve, že još ja nisam na svažbi, abo na koljaciju, a sam ima gotova šuđi sobom.
3: Jo.
0: Ah, to a to je vredne casa, ja tog sam koro tak staro, često graše, a pjesto spivanje v tih korah.
3: A spivanje vestajo mladek.
0: To vestajoš mlade, jako.
1: A če se spiva, tam jo ridnje.
3: Jo, tam jo. Deš.
1: Vse se ridnje. Co me doh ne tiši nico, zez spivaš.
0: Pem, že miši, vas ne zez spivaš, a pšet se nam niž mežo groma, že biš.
1: To je nico rednek.
0: Jo. A pem, že mi se tak jasno
3: sejo. Večiznoš domoj.
0: Zas, večiznoš domoj, bajem, že mi se zas rastretiš. A pičko kafe, a piš, a glaš palenca, šekno. A to se tak rednje sejo gromaže.